Mana tu sau ofu faola, ya wai ta bafa, ya mese fo I sau lanchi ke wangalo, fo yo na tapin, ya lau pau pau wa ai ge, ke wai po wala fat pixing yo lau pau pau. Yo, ya, ya, ma ni vai nga te mana o mia, ya, mo alau saunga le mu. Ale ai na jeli a fo ina inala ile na me anga na ta or Saigon hoka oka se mana no yo ya a fo yo neti na ile tu machu asia si na loten I a fo mo e ai mate wa tu fushi ma mai lo fushi pa o le su lu minute te a su tasi le fu fata tali mai na ta tu musika fa sa mo Ma foi fa fifino. Oi, a foi o dele e feia seu famoso destino. Alô, foi fatu.